0: City radio station. This is Surrey Hills Radio.
1: Jet setting away this summer. We'll miss you here at Surrey Hills Community Radio, but we'd love to receive a free donation of cash if you book your holiday using easyfundraising.org.uk.
2: Calling all community event organisers. Get free advertising for your event on the radio and on our rejuvenated community notice board. Email us to find out more, studio@surreyhillsradio.co.uk.
3: Have you missed your favourite show? Catch it again on mixcloud.com. Catch it like a butterfly on a sunny day.
0: Surrey Hills Radio.
4: Welcome to Transmission Jukebox, playing a selection of new and unsigned music that has featured on our Transmission shows on Wednesday and Sundays for you to enjoy again.
5: Meilläiset kimalaiset, paitsi että ne osaavat pölyttää, saat suunnistaa, ne myös oppivat asioita, kommunikoivat keskenään, käyttäytyvät hyvin pitkälti niin kuin mitkä tahansa, sen miten me ajattelemme sosiaalisten olioiden käyttöön.
6: Tai miten me ajatellaan, miten älykkäät eläimet käyttäytyy. Yleensähän älykkäinä eläiminä pidetään semmoisia ihmisen kaltaisia tai isovaivoisia nisäkkäitä varsinkin. Niin. Mutta ollaan ehkä pikkuhiljaa pääsemässä eroon tästä tämmöistä ihmiskeskeisestä maailmankatsomuksesta.